0: Willow Cree Health Services u mi doi nohti acha mustago aqua pipi sa wa moini tawe git wa khisin mini khuido ho mama wa tagi maskin tawe ko sana po mam chuni du chigan chiga po wiya wi acha gi go ka tok pe git ga na ga pi ta wi chi ta si toska go ya go pi sima tagi mam tuni de ma ho ya gun go ko awa sa gi go si gi sa ya cha i su wi cha mit wa ko ma git tawe na ga ya ko gi mam ma wi chi to na ta si toska wa ho ko to wa ho Ihta kuva kuitamina, maski hiisku ja maski hiitnoakin kuttua huomakin aina katsihtaa. Joka kivi tsihi vanhana on en mintäki, takaski tihta muhaa kua uuhu kääkkiskaa osuutsek, kiikata kuin minä huitsek. Ummanakaan mä muaa tuskia, että sitten nousani kuva pahtamokin ja kuitu. Joka ettei tihta muka ne misi tuskahtsek. Enää kattii te mihtsek. Kiäpä tsaatsi muin minuuttiika kiäätsi mustaa kuk. Willow Cree Health Services 306-467-4402. Agachi NTC Pahigi WillowCreeHealth.com.
1: Yagona ma union ni tona wagana mitana ma ya existing benefits manage se dehata ho yago tsana ma job security yagami na gutta ga ki go yita ho tsaga to skin yago ni tsaga na wedista ho igate tawanista yagami na ya kitu ga mama na tetagi paga miska go yago ito ku peyo ma yago ma saska tsono ti ma o tsime saga na ma union Ego ahi ego ima otsa mi dosi, na otsa go tahta maa mi dotto skin. Ego ahi kika ginto ki si dihti nani mi ego tans ti se spade huwa ni gota. Ki gut ni nani ma choosecupysk.ca.
0: Pi maa chihta ta ni hea wiwin. Iago maama wiwin ego mene wi astig. Iago au pisim niistano aina ni usap ego niistano ki gam taht usap ego mechi. September the 28th and 29th. Ngo hea gu nago gu maa naga statsik. The YXE Cree Speaker Society. So iago maama wiwin ni titi ta astig. Dakota Dunes Resort. Whitecap Dakota Nation. Chiigaya Saskatoon. Kuti maa ni tohti o kihtia yak. Kiiskin on maa kiivin nohokaa naga tiivistä hua kaa tiivistä hua. Ti paha maa toi nohokaa ki tiivistä hua kaa maa tsehtää tsek. Ookaa nohtii nihin lui tsek. Uskaa jäki tohtiivak. Ukiskin on maa kiivak. Joko huomioon maa nagi kaa kuulta soata hua ei tohtiivak kutta huomaa maa opuin. Ja pitää tse muin ootii kaa miskiin YXE Cree Speaker Society.ca. Aga tse ootii isämässä nähigi SA Tutusis @gmail.com.